To je bilo to, drago poslušalstvo, še ABOP iz Sajete 2026 in s tem zaključujemo tale javljanje iz Sajete 2026.

Ibiza. Viste? Je. Ali ne ona obična, glavna, ona glavna, županijska, jeste vi to? Ona će ima...

Lepo biteshen bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti vodu ka more letiti. Mein Kampf nek vaš bude. I allora, nadam se da si kapila. To je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sveti je na karti nacrtano.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio.

imam. Nisi prišao na špil, ratamam. Nikoli ne častiš, ratamam. Drugim praviš, ratamam. Da samo se hvalim, ratamam. Jebi ga stari, ratamam. Ja sajmam se s čim, ratamam. Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo.

0: kad su trgovini oh. Samo pare krade. Pej marihuano, bugare, mojo mamo. Pej marihuano, bugare, salamo. Pej marihuano, bugare, mojo mamo. Vse je džabe. Vse je džabe. Dimi za 2, 3, 4, 5, 6, joksen.
1: Ne vem, bo.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svetu okoli sebe.